0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: Që ju është të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i pregatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas ditën në frekuencat e mesme të SMS prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
2: Na kontaktoni në telefonin kujtëstar 9415-1923, ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
1: Për më shumë, qëndroni me ne. Jurojmë dëgjim të këndshëm.

0: Camarie, un vodka per favore.
1: One Jack, please.
2: Po ju e jeni shqiptar.
1: Po, dhe vla.
2: Po, folni më.

0: dëgjues të nderuar, vazhdojmë me disa pjesë të lajmeve kryesore. Në Shqipëri, lajmi kryesor këtë javë është protestat të banorëve në jug të vendit, aty që quhet Zvernec, në Pishporo, në Art, banorët, ambientalistë dhe aktivistë u mblodhën të shtunën në zonën Pishporo në Art për të kundërshtuar punimet që po zhvillohen aty. Protestat u tensionuan kur disa prej banorëve rrëzuan disa kancelet e kantierit. Ata u rrëzuan nga protestuesit si shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjeve në habitatin unik natyror. Embri kompanisë që po kryen punimet vetëm u bë publik para disa ditë, ndërsa shumica e dokumentacionit mbetet i pariqëm për qytetarët. Organizata ndërkombëtare kanë ngritur alarm. Pishporo në Art në Zvernec është një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme në vend. Në Kosovë, lajmet kryesore kanë të bëjnë me zgjedhjet që do të jenë javën e ardhshëm, natyrisht të gjitha partitë politike janë në fushatën elektorale. Në Maqedoni, javën e kaluar, ka patur një incident shumë i rënd në qytetin e Kumanovës, në afër kufirit me Kosovën dhe me Serbinë. Forcat speciale të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë hyrë në një nga lagjet më të mëdhaja të Kumanovës, quhet lagja e trimave, duke provokuar banorët të kësaj lagje me brohoritje në gjuhën slave, këtu është Maqedoni, pra nuk ka vend për tjerit, edhe kanë ndërhyrë aty me tenkat edhe me këto autoblindat, kanë qenë forcat speciale që kanë qenë të armatosur rend, dhe me automjetet e tyre provokonin banorët e lagjës së trimave duke brohoritur me këto brohoritje antishqiptare. Në Maltezi, një lajm i mirë që u dëgjua dje, po duket që partitë politike shqiptare kanë marrë një iniciativë që të bashkohen në një parti, në një lëvizje, dhe kjo me vërtet është një lajm dhe një shenjë shumë pozitiv dhe shumë i mirëpritur, dhe shpresojmë që do të realizohet sa më parë. Po ashtu desha që të përmend dy raste kështu të pikluese, kanë të bëjnë me dy personalitete që kanë qenë në Kosovë, shumë aktivistë dhe kontribuës të qeshjes kombëtare, edhe faktikisht të dy kanë qenë mysafir në Australi gjatë viteve 90-ta. Para 10 ditë ndroi jetën me sulm në zemër profesor doktor Alush Gashi, që ishte profesori mjekësisë, dekani mjekësisë në Universitetin e Prishtinës gjatë viteve 80-ta, dhe më vonë ishte këshilltar kryesor i prezidentit Ibrahim Rugova dhe antar i parlamentit në shkruas i kushtetuesës, që një humbje madhe për Kosovën edhe për gjithë popullin e saj, edhe në ishprem ngushëllime familjes së tij. Dje par dje morën vesh që Hafiz Gagica, që ishte kryetar i kolegjumit të degëve të LDK-s gjatë viteve 90-ta me qendër në Gjermani, por ishte kryetar i degëve për Evropën, Amerikën, Kanadan dhe Australinë, ndroi jetë mbas një luftë të gjatë smundje me nga kancer. Zoti Gagica ka qenë një ndër veprimtarët më të shquar dhe kur vinte prezidenti Rugova në Evropë ishte shoqëruesi i tij kryesor, që edhe ngushëllimet i shprejmë familjes të Avis Gagicës dhe qoftë dhe u i letë për të dy këta. Do të fillojmë me një pjesë muzikore atëren, basë asaj do të fillojmë me intervistën me mysafirët special që i kemi në studio.
1: Ward with space for six different beds. These cabinets here.

0: të qësë të dashër për shëndetje, ja pra erda dhe unë në programin e ditës e sotme. Urojtja keni kaluar sa më bukur gjatë kësa jave. Orë është në 6:32 dhe jam këtu në studio me Cezarin, por kemi dhe dy mësafir shumë për shumë special në fakt, që duham ti prezentojmë tani. Kemi Aleksandr Novik, është një studiues për edhe hulumtues i arbëreshve të Ukrajinës, si dhe Ledjo Hala, që besoj që shumë për jush mund keni gjuar për Ledjon, është studiues dhe gjuhtar i gjuhës Shqipe dhe Albanolog, nga Shqipëria, nga Tirana, por në Gjermani. Nuk e di nëse Cezari mund të na flasi pak më shumë për Ledjon dhe Aleksandrin?
1: Po, domen, Ledjo na ka njoftuar për ardhjen e ti, sigurisht do të na njoftoj dëgjuesit, edhe kanë britur kështu dje në Melbourne, edhe janë këtu disa ditë para se të kthehen, edhe Ledjo shprehu dëshirën që takohet me sa më shumë shqiptar të komunitetit edhe të pjesës që ekzistojnë këtu. Këta janë shumë të interesuar si jetojnë gjuha veçanërisht, pse ajo është specializimi i Ledjos. Dhe kështu që erdhëm në studio.
0: Në fakt shumë surprizë e bukur. Dhe ju urojmë se ardhjen të dyve.
2: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit.
0: Po, nëse mund t'na flisni pak për misionin tuaj këtu në Australi, lidhet domethënë specifikisht me shqiptarët apo jeni duke studiuar edhe domethënë të nacionaliteteve të tjera? Aleksandr, fjala për ju.
2: Kemi ardhur në fakt këtu në Australi për të marrë pjesë në një konferencë shkencore në Newcastle. Okay. Dhe kjo konferencë është organizuar nga Universiteti i Newcastle-it. Në fakt është bienale, organizohet një herë në 2 vite, edhe më përpara organizohet vetëm në Amerikën e Veriut, në Kanada ose në Shtetet e Bashkuara, por si vjet është organizuar këtu në Australi, edhe ne kemi ardhur këtu me shumë qejf, me shumë dëshirë, me shumë dëshuri në fakt, edhe për ne është rast shumë i veçantë, edhe të takojmë më shqiptar të Australisë. Për ne është shumë rëndësishme në pa, edhe ne planifikojmë të bëjmë do një studim shkencor për shqiptarët e Australisë.
0: Mosta interesante.
3: Po, faktikisht ne e kishim menduar që të vijeshim në kontakt me shqiptarët e Australisë që përpara se të, domethënë kur ishim duke planifikuar udhtimin ton për konferencën. Por akoma më shumë na bindi fakti që në këtë konferencë që ishte për studime ballkanike, njohëm shumë koleg nga Kroati, domethënë koleg kroat që punojnë në institucione universitare në Australi, që kishin bërë studime të thelluara për komunitetin kroat këtu. Dhe pastaj po e them në gjuhë popullore, pasi e pleqërua muhabetin me Aleksandrin, tham si ka mundësi që komuniteti kroat ka kaq shumë studime dhe nuk ka studime shkencore për komunitetin shqiptar, dhe ne duhet bëjmë diçka.
0: Okej, okay, më vjen shumë mirë. Cilat ishin ato përshtypjet e para, përpara se të vinit këtu në Australi, apo keni qenë edhe më përpara?
3: Jo, nuk kemi qenë më përpara.
2: Jemi për herë të parë këtu në Australi, të ju.
3: Po, jemi për herë të parë.
1: Unë do të thosha, Aleksandr, a mund, pse mbesoj do të kemi shumë dëgjuas që janë shumë të interesuar, ne dim të di si mbas televizionit dhe gazetave shumë për arbreshët të Italisë, që e dim që ikën në kohën e Skënderbeut, Gjergj Kasiotit, e dim për Arvanitasit, edhe për disa që janë popullat arbresh në Bulgari, Rumani, por nuk dim shumë, apo shumë pak për Ukrainën. Besoj që ti ke shkuar atje, ke bërë disa hulumtime, a mund të na tregosh për këto?
2: Po, okej. Okay. Unë punoj në Muzeun Antropologjik të Akademisë së Shkencave të Rusisë. Jam profesor i Universitetit Qetëror të Sankt Peterburgut, mbaj ligjëratë në degën e Shqipës, në universitetin tonë. Edhe në fakt, merrem me studime të shqiptareve të mbarë botës, në fakt, shumë vite. edhe më duke të shkoj 30 ose biletë më shumë vite për sodimin e teren në fshatrat të shqiptarëve të Ukrajinës. Historia e tyre është shumë ndërlikuar në fakt, sepse para ardhësit e shqiptarëve të Ukrajinës së sotme janë shpërngullur nga trojët shqiptare që në shekullin 16, për shkak të sundimit Osman. Edhe pjesa e popullsisë së krajinës së Korçës, të krajinës së Devollit dhe të krajinës së Kolonjës janë shpërngullur dhe ata kanë ikur në linjet të Bullgarisë së sotme, në rajonin e Varnës. Dhe në këtë zonë kanë jetuar afërsisht 3 shekuj. Okej, kuptojt, bashkë me Bullgar dhe me Gagauz. Në fillim të shekullit 19, e pra për shkak të luftrave turko-ruse, shqiptarët nga Bullgaria janë shpërngullur në perëndorinë ruse, sepse qeveria e Peterburgut kanë propozuar lek, tokë për krahje për këtë shpërngullje. Kështu, më 1811 është themeluar fshati i parë shqiptar në rajonin e Odesës, në zonën e Bolgradit, edhe këtë fshate quhet Karakurt. Fshate është themeluar nga shqiptarët, bulgarët dhe gagauzët. Në ditët tona ka popullsi mbi 3.000 banor, në fakt. Pa të gjysh shekullim, e pra më 1861, pjesa e popullsis së Karakurtit është përngullur nga rajoni e Odesës në lindje në bregun e detit Azov. Edhe ata shqiptarë kanë themeluar tre fshatrat e tjera. Tre fshatrat quhen Georgivka, Gamavka dhe Djevnjinska. Dhe deri tani, deri në ditët tona, shqiptarët Ukrajinës kanë ruajtur gjuhën e tyre. E shumë interesant, 5 shekuj nuk jetojnë në fakt në trojët shqiptare. Në fakt janë shumë pak. Megjithatë, kanë ruajtur gjuhën e tyre, edhe kanë ruajtur kulturën e tyre tradicionale, edhe kanë ruajtur, dhe kjo është kryesore, identitetin e tyre.
0: Kjo është, besoj, edhe arsyeja pse edhe gjuha shqipe edhe studimet shqipe janë edhe në Universitetin e Rusisë, apo jo, sepse
2: po. Për shembull, dega e shqipes në Universitetin Shtetëror të Sankt Peterburgut është themeluar nga shkencëtarin jo ruse Agnie Disnitska më 1957, domethënë më të njëjtën vit kur ishte themeluar edhe Universiteti i Tiranës. Edhe ne kemi tradit në fakt në studimin e gjuhës shqipe.
1: Është një histori kështu e pabesueshme. Kështu do të kuptohet ti di pse kur flasim për arbreshët të Italisë dhe arvanitasit, kuptohet që spaku janë shumë afër vendlindjes së tyre, kurse këta shqiptarët në Ukrajinë, në detin Azov, aty në Azov, kështu, janë me mira kilometrë larg.
2: Po, ashtu është. Edhe nga mesi i viteve 90, unë organizoj ekspeditën në këto fshatra, edhe bashkë me studentët e mi, në fakt kemi grumbulluar shumë materiale në teren, edhe kemi botuar para disa vjetësh, kemi botuar një monografi kolektive, ajo monografi quhet Shqiptarët të Ukrajinës, gjuha dhe kulturën. Edhe ne e kemi marrë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë çmimin për monografinë më të mirë shkencore, po, më 2018. Edhe libri ynë është në dy vëllime në fakt, edhe ka afërsisht 1600 faqe.
0: Po, është i përkthyer në shqip apo jo?
2: Për fat të keq, jo.
0: Okay.
2: Për fat të keq, është vetëm në rusisht, edhe ne përpiqemi të botojmë edhe në shqip.
0: Në shqip. Po.
3: Po keni bërë dhe video, Aleksandër, që mos të harrosh. Keni bërë dhe video, se unë i kam parë videot që keni bërë me shqiptarët e Ukrainës.
2: Sepse një vit të ne në ekspedit ka ardhur kolegu ynë nga Italia, dhe në fakt është arbresh italist, Nikola Skaldaferi, dhe ai ka bërë një dokumentar shumë të bukur në fakt për shqiptarët e Ukrainës, por nga sytë e ekspeditës sonë.
1: Në cilin vit?
2: Më duket më 2012 ose më 2012.
1: Një mrekulli.
0: Po, në fakt jam kurioze të dia, këta shqiptarët e Ukrainës, çfarë besimi fetar kanë ruajtur?
2: Në fakt janë ortodoks.
0: Ortodoks, okay.
2: Po, edhe për shkak të fes, ata janë shpërngulur nga Shqipëria në kohën osmane, në lindje të Bullgarisë, edhe më vonë në Perëndorinë Ruse.
3: Ju e dini besoj që edhe në Itali kisha brenda funksionon si kishë ortodokse, pavarësisht se jashtë varet nga papati dhe është katolike, po brenda shërbesat i ka ortodokse.
1: Është shumë interesant.
0: Në fakt, unë e kam përmendur edhe në programet, besoj para disa muajve, sepse janë disa video ku flasin për shqiptarët e Ukrainës, por shumë pak shqiptarë në Azerbajxhan ose edhe në Pakistan, janë pakica shumë të vogla. Edhe thoja që o, ndonjëherë do lidhemi, do jemi në kontakt me këta njerëz, po ja ku e kemi.
2: Po na vjen shumë mirë. Unë nuk e besoj që ka komunitet shqiptar në Azerbajxhan. Është tjetër gjë fare. Okej, aty, në fakt në fillim

0: Quê é Albânia? Por polícia, isto creio
1: Do
0: que
1: Islamic Sepal.
0: Albânia, Albânia, ou seja, nem temi Albânia a Luan, isto é temi, né?
2: Të njëjtën gjë thonë për një komunitet që prapë quhen Alban në Kaukaz, po faktikisht janë komplet tjetër gjë.
0: Po,
2: Nuk janë.
0: Azerbaijani është në
2: Po,
0: Kaukaz, për këtë bëhet
2: po,
0: fjalë
2: këtë bëhet,
0: tani.
2: po, po,
0: Po, edhe për Pakistanin është shumë interesant, unë kam lexuar shumë, nuk i di çfarë artikush. Edhe
3: Kur
0: shkruaj që.
3: fliten, kur fliten, nuk besoj që thua ti, nuk është vërtetuar
0: Po,
3: shkencërisht, por flitet që në kohën e Aleksandrit të Madh,
0: po.
3: që një pjesë t'i e di të luftëtarve kështu kështu, arbresha t'i e di që i lirë, edhe mbetën në këto vend. Ashtu flitet, por që thua nuk është bërë hulumtim do me në mënyrë shkencërisht,
0: Po,
3: edhe...
0: edhe në fakt unë duhet të shkoj në Pakistan, kam biseduar ndoshta para 2 javësh, kam biseduar me konsulën e nderit të Pakistanit në Sankt Peterburg për këtë punë, ai më ka treguar. Edhe ne planifikojmë të shkojmë bashkë, të shkojmë do një qezoj,
1: Po,
0: do një
1: të marrësh
0: qezoj.
1: materiale,
0: Dhe,
1: po.
3: Edhe, Inisa, para se të kalojmë të Ledjo, dua t'i them dëgjuesve që mysafiri ju në këtu, që po fletë këto 15 minuta, Aleksandri, me një gjuhë jashtëzakonisht të bukur, ai nuk është shqiptar, do të thënë, është i lindur, punon edhe vepron në Saint Petersburg, por e ka mësuar gjuhën në
1: Po,
3: një
1: më mirë
3: mënyrë
1: se tani edhe.
3: Të përsosur.
2: Po.
3: Të lumt.
2: Po.
0: Faleminderit shumë.
2: Sidomos terminologjinë kulturore shqiptare, janë fjalë që unë nuk i di, për shembull, që jam folës nativ, ai di.
1: Terma shkencore.
3: Të lumt.
2: Po.
0: Faleminderit.
3: Ledio?
2: Po.
3: Ti, a mund të na zgjerosh pak për punën tënde
2: Po,
3: dhe...
2: po. Unë faktikisht kam dy tema kryesore në punën time. Njëra nga temat është standardizimi shqipes në Shqipëri, dhe tema tjetër është folësit e origjinës, pra ose si që i themi në anglisht heritage speakers, por ky është termi që kam zgjedhur unë në Shqip, folësit e origjinës, se ende nuk kemi një term në gjuhësin shqiptare, sepse është një fushë relativisht e re, do me thënë. Pra, me folës origjine, unë kuptoj ata shqiptar të cilët kanë lindur jashtë hapsirës shqip folëse, kryesisht deri tani jam marrë me ato të Gjermanisë dhe të Zvicrës, ose që kanë ardhur deri në moshën 5 vjeçe për para se të fillojnë shkollën, ku pastaj shqipja arrin në një nivel më të ulët në krahasim me gjuhën dominuese të vendit ku ato jetojnë, sepse nisin shkollën aty, domethënë. Tani, për sa i përket doktoraturës time, pra fushës time të studimit, unë merrem me standardizimin e shqipes, por me një metodë tjetër që quhet një metodë me korpus. Të bësh një korpus, domethënë të mbledhësh materiale gjuhësore dhe pastaj të analizosh edhe në mënyrë statistikore se cilat kanë qenë ato trendet zhvilluese të shqipes, do me thënë. Dhe korpusim, faktikisht, është një korpus shumë interesant, sepse unë merrem me tre nivele. Niveli parë janë njerëzit, njerëzit e thjeshtë. Dhe ku mund t'aj gjejun gjuhën e njerëzve thjeshtë nga 1945-a, kur komunizmi filloi, deri në 72-shin, te letrat e popullit, që janë letrat që njerëzit i dërgonin partis. Këto ruhen në arkivin e shtetit dhe un i kam një pjesë të tyre, 3000, aq sa më duhen për punimin tim, domethënë. Nga 45-a deri 72-shin dhe janë dhe dorëshkrime, mund të ketë dorëshkrime, mund të ketë. Një domen i dytë janë gazetat e kohës dhe një domen i tretë janë protokollet e qeverisë. Sepse ajo është gjuha e elitës. Dhe në këtë mënyrë unë shikoj zhvillimin e shqipes standarte, nga lartë poshtë, por dhe nga poshtë lartë, se cili ka ndikuar cilën fenomen, do me dhenë cilin fenomen. Deri tani janë bërë shumë studime për shqipen standarte, por akoma nuk janë bërë studime të një natyre të tillë empirike, do me dhenë që meren edhe me gjuhën vetë, jo vetëm me faktorët jashtë gjuhësor që dhe politik që sollën në krijimin e standardit. Faktikisht aty ku mbaron kjo punë, fillon puna me

0: folësit të origjinës, sepse ne kemi shumë shqipe. Okej, ne themi ne kemi një shqipe dhe sigurisht kjo është e vërtet, ne kemi një shqipe standarde, por shqipja përdoret, edhe shqipja standarde përdoret në tre mënyra të ndryshme në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Prandaj në këtë sens un them që shqipja është pluricentrike, pra ka karakter pluricentrik. Dhe duke marr parasysh edhe diasporat e ndryshme, nuk më pëlqen shumë termi diaspor, po komunitetet e ndryshme shqiptare në botë, atëherë lind nevoja që ne t'i studiojmë këto komunitete, sa e kanë ruajtur gjuhën, cilat janë mekanizmat që komuniteti ka përdorur për ta ruajtur gjuhën, dhe gjuha sigurisht është e lidhur pastaj me kulturën, dhe njëkohësisht si e kanë ruajtur kulturën, dhe pikërisht këto po përpiqemi të kuptojmë edhe këtu në komunitetin tuaj.
1: Dhe kështu në mënyrë specifike mbesoj ti prej vizitës që e këtu në Melbourne, besoj që ti do të kesh një kërkes tek popullsia, tek ta heritage speakers, që ti do të kërkosh që të kesh një grup personash që do të përgjigjen disa pyetjeve që ke, po?
0: Unë bashkë me Aleksandrin, ne do të kryojmë një pyetësor, të cilin do të kryojmë dy gjuhësh, edhe në anglisht dhe në shqip, dhe ky pyetësor na duhet që neve të arrim të kemi disa të dhëna përpara, do të thënë disa të dhëna paraprake, se si komuniteti, se cila është gjendja e komunitetit, se si e kanë mësuar shqipen, se si e gjykojnë ato nivelin e tyre të shqipes, dhe sigurisht do të ishim shumë mirënjohës nëse do ketë pjesëmarrës.
1: Dhe për këtë anketë, për këtë,
0: po,
1: a është një moshë specifike, duhet t'ja japim, themi, ti e di ne kemi shkollat shqipe,
0: po,
1: që veprojnë çdo të shtunë në Melbourne, në Victory, po, në Shepparton janë 8-9,
0: po,
1: kështu paralele, po, klasa. A është për atë ose është edhe për moshat më të mëdhenj?
0: Unë mendoj që do të jetë edhe për moshat më të mëdhaja, sepse ne do të kemi një pyetje aty, që do të na ndihmojë neve pastaj të ndajmë në gjenerata. Domethënë, ka përkufizime të ndryshme për gjeneratat, edhe ne do kemi një përkufizim tonin për gjeneratat në këtë rast.
1: Edhe kjo do të ju do ta përgatitni pyetësorin, edhe pse kjo do bëhet online.
0: Po. Edhe pse kjo do bëhet online. Faktikisht, çfarë është interesante nga ky komunitet është për mua, është që un merrem shumë me folësit të origjinës ose heritage speakers në Gjermani dhe në Zvicër, të cilët kryesisht vinë nga Kosova, kanë ardhur një herë gjatë kohës Jugosllavisë dhe pastaj kanë ardhur gjatë ose pas luftës. Shumica e folësve të origjinës janë nga Kosova dhe flasin gegrisht. Ndërsa, me sa kam kriju përshtypjen, në këtë komunitet shumica janë tosk dhe flasin toskërisht, që është shumë e veçantë për mua, sepse deri tani jam marrë vetëm me komunitetet gegrisht folëse.
1: Edhe, mbesoj, ndalimi këshu, po ashtu me i madh është, këtu ke shembull 5 gjenerata, këtu shqiptarët kanë ardhur para 100 vjetë, kurse në Zvicër, Gjermani, 30 vjeta, 20 vjeta.
0: Mund themi që jemi tek gjenerata e parë e folësve të origjinës në Gjermani.
1: Kurse këtu ke shumë gjenerata.
0: Po.
1: Që do të jetë vlefshme.
2: Nga vitet 20.
0: Po, nga vitet 20. Dhe në fakt, popullsia është heterogjene. Është e larmishme. Siç e thash, ka dhe në Zvicër dhe në Gjermani dhe shqiptarë të Shqipërisë, tek tuk, kur themi, do me thënë...
1: edhe të Maqedonis.
0: Edhe të Maqedonis, edhe të Malit Zi kam pasur unë një student, do me thënë, një, por ama, kryesisht dominon Kosova. Dhe për këtë është pak më uniforme, ndërsa këtu është shumë heterogjene. Dhe kjo e bën edhe më interesante situatën.
1: Shumë mirë.
3: Po, na vjen shumë mirë në fakt, ne këtu jemi një miks nga të gjitha trevat. Po, qëndrimi juaj këtu në Melbourne është për një periudhë të gjatë kohë apo?
2: Jo, vetëm për 5 ditë.
3: Ah, 5 ditë.
0: Por
2: këtu në Melbourne.
0: Por ne mendojmë, domethënë
2: këtu për në Australi jemi për 3 javë.
1: Besoj që siç më kanë informuar, sot kanë qenë mysafir te xhamia,
3: te xhamia Kauton,
1: okay. Edhe kanë besoj keni kaluar shumë mirë.
0: Po po, na kanë treguar edhe arkivin e tyre, na kanë vënë arkivin e tyre në dispozicion, që për neve është një burim shumë i domosdoshëm, domethënë nëse jo nëse por në artikullin e parë që duam të shkruajmë për shqiptarët e Australisë, dhe ne sigurisht mendojmë ta zgjerojmë këtë gjë dhe mendojmë që në të ardhmen do të vimë për të qëndruar më gjatë. Kemi folur me Cezarin për këtë gjë. Dhe duam që ndoshta vitin tjetër të kalojmë më shumë kohë dhe të vizitojmë jo vetëm të Melbourne-it, po dhe të Shepparton dhe të zonave të tjera.
2: Inshallah.
3: Po edhe kur të shkoni në Sydney munden të takoni edhe me komunitetin shqiptar në Sydney.
0: Patjetër.
1: Aty është fjala që po thot kur do të vin atë ndohet.
3: Po diçka më e zgjeruar po.
1: Po. Se ku dohet duan të shkojnë pse te e bëmë atë bisedën dje, dhe janë tre qytete si më historike. Dojnë para 100 vjetë erdhën shqiptarët e parë, si në grupacion të Korçës. Ania zbrite njëherit në Fremantle, e ata zbarkuan aty, punuan aty këshu-këshu, atëre në bas disa vite njiste 5, 6, 7, erdhen në Shepparton, te këto fermat, ta. Të fruteve, të pemeve, dhe në fund viteve 20, 28, 9, 30, atërën filloj industria e duanit, në Mariba, në këshu, ku jam lindur, dhe të men, kjo do tjetë, besoj, thelpsore për ju,
0: pa.
1: Që të mund të edhe sipas atyre studimeve besoj që ju do të deshni që po ashtu të bisedoni me ata më të moshuarit.
0: Po. Po. Sepse faktikisht edhe gjua është shumë interesante. Për shembull ne e intervistuam dje Cezarin dhe un fare mirë mund t'i bëj një analizë gjuhësore edhe mënyrës se si ai flet në artikull, sepse është shumë interesante.
1: Që kështu. Besoj që do të shpresojmë që do të shihemi
0: patjetër
1: në të ardhmen. Ju përshëndesim dhe ju urojmë dhe ju falenderojmë për atë punën që me vërtet është shumë e çmuar dhe shumë e rëndësishëm. Pa gjuhë, pa identitet, edhe më besoj që vështirë që të ketë kombë kështu dhe ju po bëni një punë të shkëlqyeshme.
0: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit shumë që ishit në programin e ditës së sotme dhe ju uroj shumë suksese në punën e palodhur që bëni në studimin e gjuhës shqipe edhe më tej dhe këtu në studion tonë edhe në komunitetin shqiptar jeni gjithmonë të mirë së ardhur.
0: Faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Edhe kur të ktheheni, mund të bëjmë intervista kështu?
0: Patjetër.
2: Patjetër, po mund të bëjmë sigurisht, po.
3: Po.
2: Për shembull, për festën e flamurit. Sepse ne organizojmë çdo vit në Peterburg festën e flamurit.
1: Shumë bukur. Shumë
2: më 28
1: në dorë. Shumë bukur.
3: Po do të kemi një lidhje kështu në fëmijë.
1: Po. Ne kemi dënja 10 orë para juve, por
0: ku arrin më përpara festa se sa
1: ne jemi të parë.
0: Po.
1: Që festojmë në botë.
0: Po.
3: Dhe kështu, i përshëndesim shumë, faleminderit.
0: Faleminderit.
3: I përshëndesim dhe të gjithë dëgjuesit, pak ka qenë shumë interesante edhe për ata. I përshëndesim, urojmë që t'ja kalojmë sa më bukur këtë fundjavë. Do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë, bashkë me mua dhe Jaltin. Fundjavë të këndshme dëgjues të dashur dhe faleminderit shumë safirëve tan. Këtu faleminderit dhe ti Cezar.
2: Faleminderit.
3: Edhe kështu dëgjues të dashur.